0: bo ale me mi na do kunpon e bo sisi we do we mi ton le gbe we do mi me yi do o facebook ji bo no mo ye mi ton le lo bon pon yo ya un se do o mi we mi me no le vo pon mi do tiktok u lo ji ne yo mi le vo ro ye klin klin we ne le lo mo we cho mi me no a do to mi bon kan we kwa ton kun lo po ken vo bi pour radio mi ton ji alo bi pour radio.com ji do to gudo fide fide le yo mi na le vo do li ne lo mo bo dudu e mi me le igbo gbo ji e amazon ton so ne yo fie mi aga mo to kan ile yo mi en bi ba poto ame ye me yin kuno le yo e to ndo apa e ne on pe o dalias o tolo e yo e tinu ke ben do ali e ne onu mo do po jen ebe yin so jale lo yo ina jele nu teme teme le dali yo ji fine bo nu tito teme teme bo e sra do bo diyan do pro pro gba ton kun lo po e mi na mi mo to ro cheju ye de me mo je mo to e ko ya hon yan nu be ne si sa to yo avu ko kan di ten wi e we na si huin o tin tin to gbon ko me po do jo me po mi na mo ide le obi ku ibo yin pin pon to gan ten na ho san ten to lo je yan mi a to en to ro to gan e bi ne to to yi o mi a de wa dai ye na ise e fro wa so ido ase pe oji do e ko yin ku ton sin kan me o fi ne ibo do flin me je hun do to sin ta kun me gaga bo se do yin san do nu ye to ne hun mo le o mi a to en tro me jile o gbeji je mi no nu mi o do le to mo gbe le bo do de hu o e ma nu kun patin e we no mo sin nu kan don o pla mi do dede mi ku do wa do nu mi sin san san kaka bo ga lo do yin ki ho to un a do ten on ni fa nu do propo mi ton le bo nu a do ten ni wa fa nu misia
1: poron to te ro ku eji mi an se nu ijero to le de bipo radio e do to e mi ne sin ku ton